cho weri bori na minuti nywa kokedwa yutieno minuti ya tiu nywa udi yena don yena tino polo aktoro kede papa tiu nywa da hatala dong me apaj anamro niya di chinyu oni put peti let you will be inu mo recovery kachio bao kwenye kana teka yinitie kuri mi we will make oboba ani apuaya bao wani nipemiru chente na bao wani pemiru ni wana chule gino wana romi chulo kede bao pe Chenda wano maho, peromi chenda meo ba maho. Jema wano tieke, peo toro poro kidi jema meo ba tieke.

0: Joshua tia winya mola ta.
1: Amana ti kere program batia kore shawa kado. Wona yin kere program.
0: Yela petie pak ti line kakan yindwe kora kora. Alright, hello.
2: Hello?
0: Hmm.
2: Atiya
0: nga. Atiya bayra lokal ngani.
2: Baya ti lokal jaki me kona trela ba.
0: Jaki me kona kwene.
2: Hmm.
0: Jaki me kwene.
2: Me kona trela.
0: Kona twila. Kona twila kati kwene. Bata yela peti ya po winyu radio.
2: Eh?
0: Apo twala po ya winyu radio.
2: Baya.
0: Hmm. Atokene. Hello.
3: Hello, Tony.
0: Hmm.
3: Apoi bine programba.
0: Apo metu twala.
3: Iko kere Justin. Ipa chatin le.
0: Justin me atin le.
3: Yeah.
0: Apo iwa.
3: Baya.
0: Right, hello. Okay, ngato kenetikan. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Mm.
4: Apo program.
0: Apo metu twala.
4: Adiki ni mana lokadir.
0: Oloka me adir.
4: Tona kwir.
0: Tona kwir.
4: Dike
0: na le. Apo iba.
4: Oya.
0: All right. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Mm.
4: Etienne.
0: Atia be.
4: Oya.
0: Apo itu twala.
4: Chilo kre Ibrahim Justin Adam.
0: Ibrahim apo when you do into twal.
4: Apo you made
0: Meda when you radio.
4: Otikeli.
0: Okay then. Hello.

ti jo me no karo ke ne chene bedo kera kere chenge mono no bedo ne jok ga otiyo kede chende kano chene ni oko tuyo go kweno no midangi po dao medo lega chelo no pi luaka me karo ke ne chene bedo kera kera tiro ni dikusho na ngichi wanawe ko